0: 行1台だけですか。
1: 我らは戦闘部隊です。増援はすぐ到着です。
0: はっ、ご苦労様です。弾薬庫はこちらです。どうぞ入ってください。行かせ。
2: 大哥，苏寒龙这家伙不简单，不但能弄到日本军服，还有摩托车，还会日语。最主要，这小子有胆量。这个朋友，你得教我。
3: 这小子不像一般的溜子，他身上事儿挺多啊。

0: 你派四个兄弟负责四周高处的警戒哨，以我的枪声为令，即刻干掉他们。然后你带着兄弟们占领弹药库。好，行动吧。
1: 干什么去？
0: 我去把他们的小队长给干掉。
2: 大将はどこにいますか？手続きをしておきたい。
1: あちらの部屋です。

0: こんなところでふるさとのお茶を飲めるなんていいね。
1: ほう、茶道詳しいね。
0: もし間違えてないければこれは鹿児島のお茶でしょう。産量も非常に少ない。あ、ごちそうでありがとうございます。山田隊長、先に手続きをやりましょう。
1: よし、どうぞ。

0: 下个点等他。俺らは警備しろ。早く片付けろ。長官閣下、展望のキーは切られた。バカ。残党のくせにここまで考えるなんて。新宿連休点まではまだどのくらい。勝利するのは20分ほど。目的地まであと1時間半。
1: もし東進行森を通って山を越えば時間を節約できます。そう伝令せよ。森を通して新宿の宮殿に向け。はい。集合。怎么样？小鬼子已经跟上来了。先进人弄好了，你就放心吧。那些人吓得很难去了。 你就等着听小鬼子嗷嗷叫吧。
2: 好样的！
3: 对，以后别忘了时不时的放两枪，别让他们跟丢了。

0: 敵部隊はなんでそんなにおるんだ。あいつらただの山賊なんだ。山賊のくせに戦略わかるもんか。
1: 万全のためやはりは偵察班を先に出した方がいいです。
0: よし、
1: 偵察班。

0: 大哥，我把黄金给您带过来了。
1: 你能和皇军合作，足以证明你是个聪明人。
2: どうしてお前なんだ。山田隊長は？
3: 山田隊長はすでに転勤した。今の信州臨拠連は俺が仕切る。どうした？文句あるのか？
2: 文長は？

0: 情我是非常的知道。
1: 我啥心情啊？
0: 一个字儿，贼拉急。走，
1: 你给我回来！你还听不听我的？
2: 那肯定听你的嘛。
1: 来，那好。偌大的一个奉天城，找个人，犹如大海里捞针吧。咱们这么多人兴师动众的进入奉天城，非但找不着人，还很有可能引起日本人的注意。我这次去奉天，是想把以前的关系接上，想通过他们配合着我，暗中找人。
3: 你是不是还有其他的打算呢？
1: 你看啊，眼下咱们虽然打掉了日本人杏树林的据点，同时除了遮了天，可是咱们山寨的位置地势平缓，前无险要可守，后无退路可退，一旦日本人围剿封山，咱们可都万劫不复了。
3: 你既然都想好了，你就说吧。
1: 地图，
3: 棋盘山，好地方。
1: 棋盘山，群山环抱，既可攻，又可守。关键它离奉天城才20里。
3: 20里，离奉天太近了吧？
1: 老彭，这叫灯下黑。
3: 灯下黑。这个棋盘山啊。这几年一直是刘沈西、刘沈东那俩老小子霸着，他们人多势众，装备也不错，最近跟小日本还勾勾搭搭的，拿他们不太容易。
1: 我当年就出兵剿过他们，可惜啊，让他们给跑了。
3: 看来你就全想好了，你就安排吧。
1: 我先带着大牛、二进、杜三儿还有江峰去一趟奉天，还有棋盘山。你呢？坐镇山寨。
3: 回头老吴回来，让老吴跟你一起去奉天。他在奉天人头熟，能帮上你。
1: 好。
4: 看看，杏树林高点都不带刀，周围人不带瓦，全部消灭されたそして
5: そして何？
4: 死んだ兵士の服は全部脱がされた。
5: バカ！帝国の恥だ。
4: 申し訳ございません。
5: 誰がやったか知ってるか？
4: 我らの情報によると、民間部隊の仕業です。その頭の名は義満。
5: 義満。行方がわかるか？
4: 今はわかりませんです。加賀、杏樹林据点を新しく作りますか？
5: あの強点は重要だ。各自義勇軍の数は多い。新旧とハルビンの戦況も厳しいんだ。再建に兵力を分ける余裕はないんだ。この件は心配しなくていい。
4: はい。
5: お前らは調査を続けろ。必ず奴の身分突き止めろ。情報あったら俺に教えろ。
4: はい。報告。
5: どうしたんだ。
4: 将軍閣下、警察庁の高山東が来た。
5: 入りさせ。お前らもいい。下がれ。
4: はい。

0: をしてください。
1: 我が国の位置はヨーラシアと離れ、地震多い、資源が乏しい。特に鉱物、木材も少ない。帝国の発展にはたくさんの資源が必要だ。資源は発展の基本だ。東北三省は石油、鉱物の量はたくさんあるんだ。我らにふさわしいんだ。
0: ここから見ると地盤社の位置はすごく重要です。
1: あいつらに武器を持っていけ。我らの誠意を見せる。それで経年を取り払う。
0: はい、すぐ準備します。
2: 看来棋盘山留审东西的势力比我预想的要大。
3: 哎，姑爷，郭向东不是说赵建勇建立了一支抗日义勇军吗？
2: 可是现在留审东西有日本人当后台，虽然在人数上他们不占优势，但是在武器装备上他们有日本人的资助。棋盘山易守难攻，仅凭这两点咱们就已经失去先机了。
4: 那怎么办？难道这棋盘山先不打了？
2: 打是得打，但关键得看怎么打。明天你和杜三儿跟我去一趟棋盘山，先摸摸情况。老吴，回仙楼的事儿就拜托你了。

0: 石原学科、すでに警備部隊を配置したのになぜまた偵察しないとならないんですか。
1: 石原殿は絶対に間違いない。前に何回も罠にやられたので、今回の物質はとても重要だ。石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ。本での参加は万が一のためだ。
0: なるほどです。私、余計な心配を。

0: 等等，海盗，你觉得有什么问题吗？卡车是空的，
1: 。
2: ここの地形は突出し、待ち伏せしやすいのだ。丁寧だ。先導用意。
1: はい。伝令せよ。先導用意。

0: この2本の針は流心動の死体を検査するとき首と頭のところに発見した。中国の医学は素晴らしいだね。私はたくさんの医者に聞いたんです。刺された壺によると話せなくなる、動けなくなる、簡単に言うと植物人間になる。
1: 銃弾はうちの軍部の専門家によると、このような現状は本店の警察の上層部にしか配置されませんでした。
2: だから警察の中にスパイがいると思う？
0: そうです。本店警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。
2: 逮捕して拷問しろ。はい。加賀、非常の手段を使ってもいいんですか？当然だ。でもいきなりそれをやらない方がいい。かしこまりました。石原君覚えとけ、帝国の利益の前に比べるもん
3: ではないのだ。たとえ間違いに殺しても逃がしはしない。
0: はい、かしこまりました。

0: 流神吸引吗？我都。
1: 流星都死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。だが今の時点ではもう大丈夫です。
0: よし。このような犬ちゃんと餌をやれ。下がれ。
1: はい。

0: しくお願いします。
1: 命令を受けた。誰でも面会できない。
0: なるほど、迷惑をかけました。刚刚接到命令，任何人不准探监，东西你们可以放下，但人就别见了。
2: 副署长，副署长，我小江，我来看你了。副署长，我小江，副署长，我是江峰。
3: 调查好了，已经确认了胡警长的关押位置。
4: 子弟不宜久留，回去再说。走。
3: 这里就是关押胡振昌的牢房位置，从外面到胡振昌的位置一共要经过两处铁门，每处都有日本军官和士兵把守。监狱四周的岗楼上都有瞭望哨兵，下面还有四人的巡逻小队，保守估计少说也得有二十几号人。
5: 看来很有难度。
6: 这次只不过是装装样子罢了。
4: 这个度啊，得掌握得恰到好处，既要让日本人知道我们营救的目标就是胡正昌，也不能太冒险。
7: 看来只能从这支四人的巡逻小队入手。今天晚上的行动按照以前说过的计划进行。
1: あいつらの状況はどうだ。
8: 一人は冤罪冤罪で、もう一人は黙ったままです。
1: 他の状況はないのか。
8: いいえ、ありません。そうだ。今日は警察官面会しに来た。
1: 面会？誰に？
8: 胡正昌。
1: 面白いだね。待ち伏せの用意は？
8: 殿の指示通りです。
1: 覚えて、情報漏らすな。あいつら手を出す前に、お前らは動くなよ。

0: 殿。
1: うん、どうだ、異常はないのか。
0: 今まで異常ありません。今夜来ないと思います。先に休んでください。私にお任せてください。
1: 焦んな、もうちょっと待ってろ。伝令せよ、気をつけてくれ、ちゃんと見張ってろ。
0: はい。

0: 報告、牢屋の警備隊は交換の時間になったが期待していませんでした。
1: うん、あいつら動き出してるようだな。すぐ将兵から状況を聞け。
0: はい。今の状況はどうだ。
2: 異常なし。ただしさっき4人チームは牢屋区に入った。
0: 監視総合。
2: はい。
1: どうださ
0: っき4人組は牢屋に入った。
1: よし、引っかかったそうだな。部隊に寸胴用意と伝えろ。
0: はい。
1: そしてお前は部隊を連れて牢屋の外側から回り込め。できるなら生きたままに解放しろ。

0: 军委会任命你为特派员回晴隆，去管理军警线联合稽查处，同时兼任美军联络官。你的任务就是要不惜一切代价保证滇黔线这条大动脉的畅通，24道拐公路和盘江浮桥事关整个抗战的成败，甚至事关整个反法西斯战争的格局。你是晴隆人，人熟地熟，此次重任非你莫属，带上他。山里湿气大，
1: 请总长放心，一定不辱使命。
2: 重慶政府の沿海交通線はすでに我々によって完全に封鎖された。中国西南地区の電面ゴンロを残すのみ、これは中国軍唯一の国際補給線である。我々電面ゴンル封鎖委員会の使命は、この重要な輸送補給路線を完全に断ち切ることにある。
3: 紀州清流内の24道はこの道の重要地点になります。
2: 航空部隊にすぐ爆撃させろ。
3: 各校にすでに命令しました。航空部隊に協力して24道を徹底的に破壊させます。
4: 飞机就要到了，准备引导。
5: どうなってる、諸軍区か。
6: 空からの電話で、まもなく到着すると各校から電話が入ってあります。

0: 个新消息，国民政府最近呢要派一个特派员过来，这个人是本地人，负责青龙军警线工作，他的身份是我们中共的秘密党员。
1: 组织上有什么要求？
0: 组织上啊，要求我们在暗中积极地配合他的胡桥葫芦工作，绝对不能暴露他的身份。
1: 这个消息对我们来说太重要了。
2: 团长，是不是伤口又疼了？
3: 没事吧？
4: 到哪儿了？
3: 还有不到100里，就到青龙了。
5: 将军哥哥，
0: なんだ？
5: 作戦が失敗しました。失敗だと？航空隊の腕前っていうのはこんなもんなのか？
6: 閣下、航空隊の方はかなり尽力しましたが、地上部隊の援護が足りなかったと言ってきております。
5: 航空隊に命令しろ。作戦続行、風車は必ず爆破するんだ。
6: 作戦は失敗し、橋の爆破はならず。しかしまだこちらは切り札が。坂田の特別隊が進路に到着します。
5: これ以上がっかりさせんなよ。
6: ご安心ください。彼ならば必ず24度の爆破を成功させます。
5: 橋と補給路線を消滅させたという知らせを早く持ってこい。

0: 你带多少钱？我干嘛告诉你啊？
1: 行了，说正事儿行不行啊？哎，队长，你要热你就脱下去，行，不雅。山子，为了表示诚意，啊，我可以告诉你，我呢就这么多钱。我知道你钱肯定比我多，但是我也知道你比我多也多不了哪去，对不对？刚才我说过了，人家是两家合意一家。 就算你出的价再高，这批枪它也到不了你手里。但是你跟我合作，咱要是合伙，这结果可就不一样了。再说了，跟我们合伙，还能保证你和你全家的安全。我冒充江大膀子，再有你这么一个货真价实的乡长女儿陪衬着，这事儿瞒天过海不成问题。考虑考虑。
2: 六，六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
1: 我不会不讲道理。
0: 那行，也许你们放心，这次我们买枪只是撞着杨家的门面，不想总受那牛鬼蛇的压迫。我向你们保证，这批枪我们绝对不会支持日本人。
1: 这个我信，懂事儿。
0: 那成。
1: 行，这事儿就这么定了，明日一早一起上路。事儿谈完了，杨小姐请回吧。快走吧，我这热着呢。
2: 这死丫头，你是又想挨拍了是吧？啊，你怎么着啊你？
1: 行行行行，去吧去吧。